Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leidde to etter en anliten arbeidsbille for en gåan månedlig pris, vidt av tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

0: Gleim ikkje Leierdein, 19. august, ver vi er ei atti karmer om allar helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilande av i levande tonelage, Batnalande, camping, tjalting, gåumete og ein festivalstemnige to sent første gløyma. Det er storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtte, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og James fra Telebussar kører Klagsvik leveres kvann Holvantøyma, Atlantøy og Nåttna. En som Nåttabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitt etter Ekkommerkje ute av ekkommerkje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nekantøy. Vil heldur hava fri, til ok,
1: Benson Nordic Cup ver sista handballsvarslan í fyrri um nakrantur. Ein nachtjó handballskapping her Hamskjørnur og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesa lí lutaga. GG, Kiel, Valur og ha ein afjørs. Kjem ergo mestja á events.mf. Dista patchen við 6 stund kostar 555 og ein dagsbillett kostar 200 kr. Spær 155 kr við kjepa dista pakka. Stola Benson Nordic Cup 2060 för att dela SMS, trygt, magn, apps och karret.

0: Ein av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og det storslige omstøvende tar vi er ei atter for å dona til hemskjende løgene fra D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her det flott i frisjet at hele er om live framførsler, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi, Otta Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens vekkeste festival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersen nu og egenkommersen.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nærkantur.
1: Visste du at Vensel hever plateversta og vi omvaler alt bilmester? Lackverkstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslående ruton, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Er du showmauer? Vi er online ombord, åttan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internet fra Oppos for å støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos at 23213 eller vidtja heimasjøkere oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
3: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsken ro. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenet. Vi vet at dikta gav inn deg og hurrar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 370-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt du. På inna vi, vi har noen fantastisk kompris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

Vensel Nordic Cup vir søsta handballsvæslan í Føroyum nærkantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesse Lee Lutega, GK, Kiel, Valor og H1 Offers. Kjem her gong mestje og events.fo. Dista patchen vi 6 listan kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620 hela. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret. Strandamaling vil altru sjøarjar, og vi er som bjør vi tale 25% i avslaget av atler trevverju. Kom til trevverju fra Strandamaling.

renner rundt vi pratar om bønnen finner ikke heim til tankene kommer og mot to flår som står snøy og saper og jeg undres når i øysene være sjuk som et lander og jeg flo alarmer inne i øyren hun kommer og jeg skiljer bare løtene ta til er og ferner fra meg.

ikke vil hodge flere mestre. Dette er ute, kjenner jeg en av glow, en av vekra, sterska, brennende kjøl. Land under bolten, trekker som i landen, og da følger hever bøtten i hånden om. Hesa, ørker, du er bare finna, trykta, spinna og maler, æsta, bøtten du er finna. Så går vi, der hadde vi snøyta, tyder skulle bøtja se fyr, fyr, reia, blå og kvita. Her vil Janne Mittjø, vi synes det er skottet!

Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongjena, bergrummet, kamere, garasjene, etter til kjattelen. Og I Bidjebjone har vi størst urval av lampor, just til tøyntørp. Bygg med balsler, hvit-hvita,

0: Minst din, nethandelen, bassle.fo hever alt i åpen.
1: Bygges offer fra eitjene. Bygtene ekne sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofa. Eitjen. Jam.

det Vank Danielsen? Herra, Vank Danielsen. Og varst du kvært? Jeg ikke statter i studioen noen som med noen hemmelige kåren i havnene. Og faktisk ferdig ut at røyka av, ja, den nordlige enden av førre landet. Jeg nemlig ferdig her som medlander i førre, ikke alltid tømme at trekke foten innom. Jeg ferdig innenfor hodgen, ferdig alle veien nord til Klagsvugger. Tøy, her sommerfestivaler av Skåne heter Vikskiftet. Og her sommerfestivalen, her sommerfestivalen, her FM8, her fører vi med et eller annet leier denne sendte festivalradio, men jeg husker jeg ettersom at sommerfestivalen vi vil være leier den, og det hender alt mye spennende, så får jeg altså en tur til Klagsvugger å sende hese på 17 og 2 manner i sommersendingene. Så hvert kun tid vant da, hese på 2 manner. Jeg fører til oss av i Fyrkjøpær av sommerfestivalen. Jeg råk vi at jeg er heldig at jeg er biskupsø som kommer inn her og i mot Lutla Mila Hotten her og så loft i Atlantisbyen. Og så fører jeg øsne at freknast av KG Nutja Hotellen her i Klagsvik. Her fører jeg prater vi Randi av Berge som sjøleløyer av KG. Og for jeg prater en syndrom, ja, hva skjer vi i sommerfestivalen? Hvordan henger sommerfestivalen og hotellet sammen? Og hvordan gjør det ikke nå da de har åpnet sitt nødja hotell? Og just nu så færger jeg at da så har vi omkringen for et hele, og de har også vinner til det. Og annars så færger jeg bare, jeg kan gjøre rundt her av festivalen, hvis noen freknes, hva skal ta seg vi omkringen? Jo mann, eller omkringen jo kvinne, og security, og ja, tans med møte og alt for vei. Heter sommerkjentingen, heter FM8, her i Vang Danielsen, og ja, skal vi bare høre et godt lære, og begynner vi.

Og her hørte vi to tja Grandma's Basement, og Grandma's Basement en av de bøltene som færre. Ja, han nøyde seg til, han nøyde faktisk Rayroll. Ja, ok. Hadde vært Rayroll tja Grandma's Basement. Ja, det alltid, det hvert fall bedre at høyre oppe av Sanji Rayroll enn å sitte oppe i... Nei, ok. Du, jeg skal slett slippe av igjen en mikrofon, og sammen alle råttene en tekniker, ok. Du, jeg her i huset noen i Klagsvik, i samband vi at vi sendte Boilers fra sommerfestivalen i det, og hit opp til at sommerfestivalen før jeg begynner nå på en av veien. Og ja, vi sendte festivalradio nå i 2 timer, og så om jeg lytte bil, så får jeg vidt at jeg leier deg en ferdig øyne jeg sendte Boilers fra festivalen. Og jeg sitter ikke nå, at min første gester av trappen, så jeg ferdig at sendte et lav Kåre Lefra, og så færre jeg altså at prater vi Erik Biskopsøs med en av fyrkyperne av Sommerfestivalen. Vi tar et leatrett.

Ja, og så vi datter her av sendingene av FM8, sommersendingen, to lusher etter, og jeg stadder i Klaksvik. Her vi har en sindre av sånn festivalradio opphytting til, til sommerfestalen som nå heter Vikskiftet. Og jeg vet ikke om du ganske hører det, jeg vet ikke om hvordan formen kommer i løtene, men ganske at du ikke hører det til Genji på nå. Det i hvert fall vi synes er kadotel må inn i alt foran. Men jeg av veis i vår spakende umøter Nutja Hotellet noen her i Klaksvik som heter KG. Og jeg får at prate vi Ragnhild. Jeg får prate i Randi av Berge, som sjøleløyer av KG. Og ja, det vi om en lydebil til en jeg har spaket meg i rett og handa vi inn. Annars så kan du si at likken er hjemme om du skriver inn til dere av 5.5.5. Ja, så stod vi i kappingene om et sommerfestival. Jeg kan gå med skje. Så det bare skriver inn til dere av 5.5.5. Og så stod vi i kappingene om et jeg kan gå med skje. Ja, vi var høyre et leie til rett, og da en leie Liot, så råkner vi at jeg kommet innom dittene av de flotte Nutja Hotellene her nå i Klaksvik.

0: Fra portalen hon. Nuch løysinga blør nu af forsøgne. Støkk inn på portal.fo og søk alt det gode tilbøyne. Portal.fo
1: Vensel Nordic Cup vir søsta håndbollsverslan i Fyrjón Nekrantur. Ein altjó håndbollskapping her heimskjødner og førskar hetjur hittast av Sjama Vötle vi Tjattner. Heseli Lutega, GOG, Kiel, Valur og H1-Fjers. Kjem ego merke av events.fo. Distarpatchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
2: Vast du av at Safari Transport heves ut ekna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
3: Leierdein, 19. august, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemæte og en festivalstemning til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. Åkjøpes fra telebussar køyra ur Klagsvik Leveres, kvønn Holvantuma, Atlandein og Nottna. Ein som nottarbussar køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippa, og hva seg klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 er større enn Nekantur. Vil heldur heva fri,
4: til råkei, til råkei. Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpande i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, etter telefon 35 45 30. Vensel Biler.
5: SMS. Utsølan helder frem. Vi suttjast i SMS.
6: Skulle du köpa några gardiner?
7: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
6: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt återköpes. Ta att du köpt gardinerna kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
7: Vars du kväll? Tack, Jerry!
6: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
8: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Radio Showmower. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
1: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öllun heimenon og fjertar vi kipet til fyrja? Safari Transport, ta næst best ikkje er godt nok.
2: Fra portalen, nuts løysinga bløyr nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk öllegge og tilbøyne. Portal.fo

0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fra samlig en prøys.
1: Vær du kveld? Det er Jerry.
0: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
2: En av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og det storslige omstøvende tar vi deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her i flotte frisjet at hele er om live framførselig, og med til storrettene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi, Otan Niva, Årsets Rockkonsert av aller helst hemsens verkens av festivalen. Sølan, kan vi ruka det? Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy, vi kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nærkant.
3: Lisa Tøyn Vørbil Tja Vensel. Leida tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser uten mer virkjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
4: Estu mål? Hefur høvupinne, turra hú, etla vøddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatne, njót fruska smatchen og føl múnen.

Ta vart her nuts vinter jo, sitte seg sambal vi gulluklugar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, etta trel, og svera sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklugar. Tofta check 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: Strandamaling vil altså kjøre gjøre. Og vi er sånn bjør vi taler 25% I avslaget av alle trevere. Kom til trevere fra
1: Strandamaling.
2: Fra portalen nå. Nå er løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: Leierdein, 19. august, hvor vi er I 8 karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet vi levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gode mæte og en av festivalstemninger til sent første gløyma. Det er storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nåse og Nekv Underførapann. Og James fra Telebussar køyrer en klagsvukt leveres kvønn halvantøyma, atlandeir og nottene. En som nottabussar køyrer beinleis til havnene etter festivalen. Så heim skal til nok slippe. Og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 større enn nærkantøy.
4: Vil heldur heva fri til ok.
5: Hef du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bøyetøyna styttre.
6: Du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyd nede akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213, eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
7: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende I hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
8: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
9: Fra gulleglokken til tikkum og omvoksaskifta vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsn. Hur er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpor, plast, tre alo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tanglas, ikke lytte og ikke størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekne sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eitjen. Ah!

0: Fra portalen hon. Nuch løysinga blør nu af forsøgne. Støk inn på portal.fo og søk alt det gode tilbøyne. Portal.fo
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greie, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og i lektøy av telefon 35 45 30 eller skriva til oppgrunn av bilrøkt, kulavensel.fo.

Ein av største og beste rockbøkene i danske tålagasøvne kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslig en omstøvning tar vi deg i atter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her det flott i frisjet at hele er om live framførsel, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger til. Hette har vært 8 av Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens verkens av festivalen. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at dette har vært vittlere enn nærkant. Einasta i hoksjon.

0: Mart. Visste du at Vensel har en plateversta og omvaler alt bilmester? Lackverstaje teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruton, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.vensel.fo etter at telefon 35 45 30. Vensel Lack.
1: Visste du at så gulde klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene? Timpervindu, trealvindu, altanhurar etla sjåturar. Vi meir enn tretur av röntun og vörur fra heimstasa veitaron blir allt til tja gulluglugur. Gulluglugur, Tofta Jack 2, Gulluglugur.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til fyrja tele. Kunna det om tredjenar av fd.fo.
1: Leierdein, 19. august, ver vi er i atte karmer om allar helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levande tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemete og en festivalstemninge til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underferapan. O-Japes fra Telebussar køyra ur Klagsvik Leveres, kvønn Holvan Tøyma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ut det, og egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nærkantur.

0: Benson Nordic Cup vir sista handballsvæslan í Føroyum nærkantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesse Lee Lutega, GG, Kiel, Valur og H1 Offers. Kjem her gong mestje og events.fo. Dista patchen vi 6 listan kostar 555 og ein dagsbillett kostar 230 kroner. Spær 155 kroner via kjepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Fyra tele, sms, trygt, magn, apps og karret.
1: Visste du at Vensel hever plateversta og vi omvaler öll bilmester? Lackverstaet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruton, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Her nødt vinter jo, sitter seg samband ved gulluklokker. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverre sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokker. Tofta Jack 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper omtatt trikkverd på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.
1: En av største og beste rockbøkene i danske tålagasøvne kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslige omstøvende kan vi gjøre en atur for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her det flott i frisjet at hele er om live framførsel, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette har vært Otan Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens verkens av festivalen. Sødland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersen nu og egenkommersen.fo. Tøy vi kunne vi visse sya at hetta vil bitlare

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar hva løsene. Priser 1255. En perfekt løs til togjen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tog av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: 5-9 brown eyes.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, 8 nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.